Հոտանց կարմաչոյկա որդենան ացոլ ծանածադեին։ Դիգրիմնիս պես տինջուկ պեկալ ծանե չուծո գոդանպետն է չուծոր չուծոք պա։ Նուպջոսել լույանց է դիգրիմ ծանածադեին։ Կասատա իգունին պինգաշի դիդին եմ է դիգրիմ ես գորգուն։